snakker til dem, hvor de er sommer i, kaldt at de er på sommer i, og de tager sommer i, råk på sommer i, der er kun der sommer i,